tukwe ya de yun muda nono alwat dalazi zebe temi sobalana le de yun bubugoro mdindi manabla da kajila dindi miyekwa hasera dina gana ketake kutuni nanzangu ngulihi nubituzu fede yu tabangu holu da gitti da sokorei holu da gitti da atakbama holu da gitti da ni jivi holu da gitti da dindi minalende bo hasera dina gana ketake kunele nilurungu nguli nituzu fede yu karo holu da gitti da nilumetete da gitti da alwat ndubaru mide gitti da ulluni ndete da gkalulara kihilizi zepoga de yu sobalane ele roka takaya ya tiki ngu gkalulara mbapa chelmiya ne omu muzobalu wende bali ye potu gwe ya pala gibla bane no yusulu nende ya onyotene roko te ya tumno da la fitu mende runyotene ene ene vda turu baru wena sobalu wende bali ye potu gwe ya adege kante ureo sing ne potu kudong na hodi tenu wong tumno da ala fia sobore kante ureo sing ne potu kudong tomdo ne minisi weijon ne tumno da la fitu mewe ni nisuru ya patamno noni pozisuru.